Ujambo msikilizaji wangu popote pale ulipo. Kwa majina ni Newton Mwiti na nitakuwa na kutangazia matangazo ya siku ya leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa Juni mwaka 2026. Ni matumaini yangu kuwa umekuwa na siku njema. Karibu katika taarifa za leo niweze kukupa programu ya siku ya leo. Nitaanza kukusomea habari za siku ya leo. Kisha tutasikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India. Moja kwa moja tutaweza kusikiza matangazo kwa jina ya kimombo yanayojulikana kwa jina la Spotlight. Kisha tutamalizia kwa kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki ambazo zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Karibu na usiende mbali, nitaweza kurejea na taarifa kamili.

Naam, karibu tena msikilizaji wangu. Tuanze na taarifa kamili. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi aweka rekodi kama kiongozi aliyehudumu kwa mwaka mrefu zaidi kidemokrasia. Baraza la mawaziri lampongeza. Serikali ya India yaidhinisha miradi ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya rupia karo 1,470 ikiwemo upanuzi wa metro ya Ahmedabad. Iran yafanya mashambulizi dhidi ya vituo vya Marekani Jordan na Guba. Marekani yajibu kwa mashambulizi ya kijeshi. Na watu wasiopungua 13 wakiwemo watoto 11 wauawa katika mashambulizi ya anga Afghanistan. Shambulizi, kampuni ya Meta yatangaza kujenga kituo chake cha kwanza kwa data chenye teknolojia ya AI nchini India. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ameandika historia mpya kwa kuwa kiongozi aliyechaguliwa kidemokrasia aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi katika nafasi hiyo. Modi aliapishwa kwa mara ya kwanza tarehe 26 Mei mwaka 2014. Tangu wakati huo, ameendelea kuongoza serikali bila kukatizwa. Kwa kufikia sasa, ameongoza kwa zaidi ya siku 4,000 mfululizo, akivunja rekodi ya aliyekuwa waziri mkuu wa kwanza wa India, Jawaharlal Nehru. Nehru alianza kuhudumu mwaka wa 1952 na alikaa madarakani hadi mwaka wa 1964. Rekodi hiyo ilionekana kuwa ngumu kuvunjwa kwa muda mrefu, lakini sasa Modi ameweza kuipita. Baraza la mawaziri wa India limepitisha azimio rasmi ya kumpongeza Modi kwa mafanikio haya, likisema kuwa ni ushahidi wa kiongozi thabiti na imani ya wananchi wake. BJP yaadhimishwa kwa maombi. Viongozi wa chama tawala cha Bharatiya Janata Party, yani BJP, wakiongoza na rais wa chama hicho pamoja na viongozi wa serikali ya Delhi, walikusanyika katika hekalu moja jijini New Delhi kufanya ibada ya shukran. Katika hafla hiyo, viongozi hao walieleza kuwa uongozi wa Modi umeleta maendeleo makubwa katika sekta mbalimbali. Walisisitiza kuwa juhudi za serikali zimewezesha kupungua kwa kiwango cha umaskini nchini humo. Kwa mujibu wa viongozi hao, zaidi ya familia milioni 25 zimeinuliwa kutoka katika hali ya umaskini katika kipindi cha uongozi wa Modi. Aidha, walieleza kuwa serikali imeweka mkazo mkubwa katika ustawi wa wananchi wote, hasa katika kuwawezesha wanawake, vijana na makundi ya kipato cha chini. Serikali yahakikisha upatikanaji wa gesi. Waziri wa mafuta na gesi asilia Adeep Singh Puri amesema kuwa hakuna upungufu wa gesi ya CNG nchini India. Amesema serikali inaendelea kuongeza usambazaji wa gesi ya PNG kwa kaya ili kuhakikisha wananchi wengi zaidi wamepata nishati safi na nafuu. Pia juhudi zinaendelea kubadilisha matumizi ya gesi ya LPG kwenda PNG. Hata hivyo, Waziri Puri ameonya kuwa kuna watu wanaosambaza taarifa zisizo sahihi kuhusu upungufu wa gesi ili kuleta hofu miongoni mwa wananchi. Amesisitiza kuwa serikali imechukua hatua kali dhidi ya vitendo hivyo. NASA misheni ya Artemis 3. Shirika la anga la juu la Marekani, yani NASA, limetangaza majina ya wanaanga wanaoshiriki katika misheni yake ijayo ya Artemis 3. Misheni hiyo itahusisha wanaanga watatu kutoka Marekani pamoja na mwanaanga mmoja kutoka Italia. Lengo la misheni hiyo ni kufanya majaribio ya kuunganisha vyombo vya anga pamoja na kuendeleza teknolojia ya safari za anga mbalimbali. Hii itakuwa hatua muhimu kuelekea juhudi za binadamu kurejea mwezini na hatimaye kusafiri kwenda sayari nyingine.

na Afghanistan. Watu wasiopungua 13, wengi wao wakiwa watoto, wameuawa katika mashambulizi ya anga yaliyofanyika na jeshi la Pakistan nchini Afghanistan. Mashambulizi hayo yaliripotiwa kutokea katika majimbo ya Kunar, Khost na Patika. Msemaji wa Taliban, Zabihullah Majid, amelaani vikali mashambulizi hayo, akiyataja kuwa ni uhalifu dhidi ya binadamu. Amesema mashambulizi hayo yalilenga maeneo ya raia na yalifanyika usiku. Tukio hili limeongeza mvutano kati ya Pakistan na Afghanistan, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu usalama wa raia katika eneo hilo. Rais Mumu ampongeza Modi. Rais wa India Draupadi Mumu amempongeza Waziri Mkuu Narendra Modi kwa kuweka rekodi ya uongozi wa muda mrefu zaidi wa kuwa kiongozini. Katika ujumbe wake, rais amesema mafanikio hayo yanaonyesha imani na uungwaji mkono mkubwa wa wananchi kwa uongozi wa Modi. Ameongeza kuwa tukio hilo ni la kihistoria na linaonyesha udhabiti wa demokrasia ya India. Iran na Marekani kuongeza mvutano. Iran imesema imefanya mashambulizi dhidi ya vituo vya Marekani nchini Jordan na maeneo mengine ya Guba kama hatua ya kulipiza kisasi. Kwa upande wake, Marekani imedhibitisha kufanya mashambulizi ya kujilinda dhidi ya malengo ya Iran. Jeshi la Jordan limesema limefanikiwa kudungua baadhi ya makombora yaliyokuwa yakielekezwa nchini humo. Mvutano umeelezwa kuwa miongoni mwa kubwa zaidi katika eneo hilo katika kipindi cha hivi karibuni na unahatarisha amani iliyokuwepo baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano hayo. Pakistan yakosolewa. Mashirika ya kimataifa za haki za binadamu yaikosoa Pakistan kwa kile yanachodai kuwa ni ukandamizaji dhidi ya wakandamanaji wa amani katika eneo la Kashmir. Mashirika hayo yameripoti tukio ya kuzimwa kwa mtandao wa intaneti, kukamatwa kiholela na matumizi ya nguvu kulipa kazi. Aidha, yamesema hali ya haki za binadamu katika eneo hilo imezorota kwa kiasi kikubwa katika miezi ya hivi karibuni. Miaka 12 ya uongozi wa Modi. Viongozi wa sekta ya viwanda nchini India wamempongeza Narendra Modi kwa kutimiza miaka 12 ya uongozi. Wamesema kuwa katika kipindi hicho, uchumi wa India umeimarika na nchi hizo zimekuwa na ushawishi mkubwa zaidi duniani. Pia, wameeleza kuwa maendeleo yameonekana katika sekta mbalimbali ikiwa ni pamoja na miundo mbinu, teknolojia na uwekezaji. Marekani na India waendelea kushambuliana. Jeshi la Marekani limedhibitisha kufanya mashambulizi dhidi ya Iran kufuatia tukio la kudungiliwa kwa helikopta ya kijeshi karibu na mlango wa Hormuz. Rais wa Marekani amesema hatua hiyo ilikuwa ya kujilinda. Mashambulizi hayo yalilenga mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na vituo vya udhibiti wa kijeshi. Iran nayo imejibu kwa mashambulizi na kuongeza hali ya taharuki katika eneo hilo. Meta yajenga kituo cha data India. Kampuni ya Meta inayomiliki Facebook imetangaza mpango wa kujenga kituo chake cha kwanza cha data chenye teknolojia ya akili bandia nchini India. Mradi huo utafanyika kwa ushirikiano na kampuni ya Reliance na utajengwa katika eneo la Jamnagar, Gujarat. Kituo hicho kinatarajiwa kuwa na uwezo mkubwa wa nishati na kusaidia maendeleo ya teknolojia ya AI. Pia kitaimarisha uwekezaji wa kimataifa nchini India. Baraza la mawaziri wa India limeidhinisha miradi kadhaa ya maendeleo ikiwemo upanuzi wa metro ya Ahmedabad. Mradi huo utajumuisha njia mpya za kilomita 6 pamoja na vituo vitano vya metro. Aidha, serikali imepitisha ujenzi wa majengo ya ofisi za serikali na makazi katika mji wa Amaravati, hatua inayolenga kuboresha miundo mbinu ya utawala. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa habari za siku ya leo, ulizosomewa na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India kutoka maeneo mbalimbali. Karibu uweze kusikiza nyimbo hizi.

ubunifu, utafiti na teknolojia kuongoza maendeleo nchini India. Leo, India inaongoza ushiriki wake katika maendeleo wa teknolojia za kisasa duniani. Hatua inayosaidia kuunda mustakabali wa ubunifu katika sekta mbalimbali. Hayo yamesemwa na waziri wa nchi anayesimamia sayansi na teknolojia Daktari Jitendra Singh katika mahojiano ya podcast hivi karibuni. Amesema kwa miaka mingi, India ikitumia teknolojia zilizobuniwa na mataifa mengine, mara nyingi ikiwa nyuma kwa miaka kadhaa. Hata hivyo, hali hiyo imeanza kubadilika. Kwa mujibu wa Daktari Singh, waziri mkuu Narendra Modi, ameseka sayansi na teknolojia kuwa msingi wa sera za kitaifa. Hatua hii imeongeza ushiriki wa sekta binafsi, kuhamasisha ubunifu na kuhakikisha maendeleo ya kisayansi yanayonufaisha wananchi moja kwa moja. Ameeleza kuwa ubunifu huu imesaidia India kujenga mfumo imara wa teknolojia unaochangia ukuaji wa uchumi, kuimarisha uwezo wa kimkakati na kuboresha utoaji wa huduma za umma. Akizungumzia maendeleo ya India katika teknolojia za kisasa, Dr. Singh amesema nchi imepiga hatua kubwa katika sekta za anga za juu, nishati ya nuclear, teknolojia ya quantum, bioteknolojia, akili bandia na nishati safi. Sekta hizi zinachangia kuweka msingi wa India kuwa taifa lililoendelea ifikapo mwaka wa 2047. Katika sekta ya anga, amesema India imejenga mfumo wenye nguvu unaohusisha pia sekta binafsi. Idadi ya kampuni changa za anga imeongezeka hadi zaidi ya 400, huku uchumi wa anga ukikadiriwa kufikia dola bilioni 9 na unatarajiwa kuendelea kukua. Ameongeza kuwa mafanikio ya anga yameongeza hamasa kwa wananchi na kuhamasisha kizazi kipya cha wabunifu. Teknolojia za anga sasa zinatumika katika mawasiliano, mipango ya miundo mbinu, usimamizi wa majanga, kilimo na usalama wa mataifa. Kuhusu nishati ya nuclear, waziri amesema maendeleo ya mradi wa Prototype First Breeder Reactor ni hatua muhimu katika mkakati wa muda mrefu wa nishati. Hatua hii inaendeleza mpango wa nuclear uliobuniwa na Daktari Homi Ba na kuimarisha usalama wa nishati nchini. Amesema mageuzi yaliyofanywa kuruhusu sekta binafsi kushiriki katika sekta ya nuclear yamefungua fursa mpya na wawekezaji na wabunifu, na yanatarajiwa kuongeza kasi ya ubunifu katika teknolojia ya nishati. Katika teknolojia ya quantum, amesema India tayari imefikia karibu nusu ya lengo lake la mawasiliano ya quantum ya kilomita 2000. Teknolojia hii itasaidia mawasiliano salama, ulinzi wa taifa na miundo mbinu ya kisasa ya kidijitali. Kuhusu bioteknolojia, Dr. Singh amesema India inaelekea kwenye mabadiliko makubwa ya viwanda kupitia sera ya Bio-E3. Ameeleza kuwa maendeleo katika utafiti wa vinasaba, utambuzi wa magonjwa adimu na utengenezaji wa dawa za ndani yanaimarisha uwezo wa nchi kutoa suluhisho za kitaifa na kimataifa. Amesema pia akili bandia inaendelea kuwa teknolojia muhimu katika sekta mbalimbali kama vile afya, kilimo, utafiti na utawala. India inalenga kutumia AI katika pamoja na uchuzi wa binadamu ili kuweza kuboresha huduma kwa wananchi. Kupitia mpango wa India AI, serikali inawekeza katika miundo mbinu ya kompyuta, data na ubunifu ili kuweza kuimarisha nafasi ya nchi katika teknolojia za kidijitali. Kwa ujumla, mfumo wa ubunifu wa India umekuwa kwa kasi katika mwongo mmoja uliopita, ukiwa na ongezeko la kampuni changa, hataza na tafiti za kisayansi. India sasa haitazamwi tena kama mtumiaji wa teknolojia pekee, bali kama chanzo cha ubunifu duniani. Serikali pia inawekeza katika nishati mbadala kama hidrojeni ya kijani, nishati ya jua na mifumo mipya ya nishati ya baharini, ikiwa ni sehemu ya lengo la kufikia uzalishaji sifuri wa hewa ukaa ifikapo mwaka wa 2070. Na Daktari Singh amesema sekta mpya kama uchumi wa bahari,
rasilimali za kina cha bahari.

biorasilimali ya Himalaya na teknolojia za kisasa za uzalishaji zitakuwa muhimu katika hatua inayofuata ya maendeleo nchini India. Na msikilizaji wangu, huo ndo mwisho wa uchambuzi wa mada ya leo. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za Afrika Kusini ambazo zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Karibu.

Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Uliosomewa na mimi Newton Mwit kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mambo mawili ama mambo matatu kutokana na taarifa za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa Juni mwaka wa 2026. Tutaweza kupatana kesho muda saa na wakati kama huu, niweze kukupasha kwa mapana na marefu yatakayokuwa yamejiri. Nikutakie usiku mwema usiokuwa na bughudha.